0: شورے کے لیے اپنے وہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں لیکن عام آدمی کو کیا دے رہا ہے
1: جی
0: یہ بہت ویلفیئر پالیسی کیا ہے یہ کمپیئر کیا جانا چاہیے یہ سارے بڑے بڑے سامراجیوں نے نہیں کیا لیکن چول ونش کا یہ ایک بہت بڑا مہتوپورن یوگدان تھا
1: جی
0: اور ایک اور اسی طرح سے ہمیں ان کی انسکرپشنز اور ان تامر پٹیکاؤں میں ملتا ہے ٹیکس ریلیف ٹراؤٹس کا مینشن آیا ہے لیکن کہیں بھی ایسا نہیں آیا فورن ٹریولرز بھی کئی آئے چین سے بھی آئے جو دکشن میں بھی آئے تھے کئی عرب ٹریولرز آئے لیکن کسی نے بھی ایسا مینشن نہیں کیا ہے جیسا شاہجہاں کے ٹائم میں کروڑوں لوگ مر گئے تھے جب دکن میں اکال پڑا انگریزوں کے ٹائم میں کتنے کروڑوں لوگ مر جاتے تھے لیکن چول ونش میں ایسا نہیں ہوا اس میں دو یہ چیزیں تھی ایک تو اریگیشن کی ٹیکنالوجی کا یوز
1: اور کاویری ندی پر باندھ جو ہے آج بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں لوگ
0: اور کنال سسٹم ابھی تک ہے اور ٹیکس ریلیف
1: پونگیری جلاشے ان کو کہا جاتا تھا
0: جی
1: جی جو کرتے تھے سنچائی ویوستھا بہت اچھی
0: مہتوپورن ان کا یوگدان تھا
1: آپ نے بتایا کہ سنچائی ویوستھا بہت اچھی تھی اور دوسرا مشکل کے سمے لوگوں کو کر سے چھوٹ دی جاتی تھی اور جو کاریں ہیں وہ کیے جاتے تھے ان کی بھلائی کے لیے جی
0: اور ایک اور چیز بڑی اچھی تھی ستھانیہ استر پر وہ ہے کہ جو نیائے ویوستھا تھی وہ بھی کافی حد تک سوشاسن کا حصہ تھی
1: جی
0: اور کہیں بھی ہمیں الیکھ نہیں ملتا کہ فورس کا بہت زیادہ کہیں پریزنس نہیں تھے خالی آسٹریسزم کہتے
1: ہیں
0: آسٹریسزم سے ویوستھا برقرار رکھ لی جاتی تھی
1: جی
0: یہ بڑا ہی پوزیٹو پہلو تھا
1: جی تو ہم سنگرہالیوں کا الیکھ کرتے ہیں ہمارے یوا ساتھی اگر اس بارے میں زیادہ جاننا چاہیں تو ایسے میں ان کے پاس کیا کیا مادھیم ہے
0: دیکھیے پستکوں کے علاوہ اور پوڈ کاسٹ کے علاوہ اور آپ کے پروگرام کے علاوہ انہیں ضرور میوزیم جانا چاہیے اور جو ہمارے ہسٹوریکل مونیومنٹس ہیں ان کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ پرتیکش دیکھ کر کہ موہن جودڑو میں یہ ویوستھا تھی ڈرینیج کی یا جو آپ نالندہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر سانج کے سمے جو محسوس کریں گے وہ کیول پستکوں سے یا آرٹیکلس کو پڑھ کے نہیں آ سکتا تو ان سب کا ضرور وزٹ کرنا چاہیے یوواؤں کو اور گروپ بنا کے جانا چاہیے اس میں جو چرچائیں ہوتی ہیں جو آپس میں وچاروں کا آدان پردان ہوتا ہے وہ بہت ہی انریچنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے
1: جی یعنی پردھان منتری جی نے تو ہمیشہ پریرت کیا ہی ہے کہ پریٹن بھی سوچارو روپ سے چلے کیونکہ وہ ارتھ ویوستھا کو بھی بڑھاوا دیتا ہے اور پریٹن کے دوران ہم جو سیکھتے ہیں کئی بار وہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا ویوہارک گیان الگ ہوتا ہے جی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کاریکرم کے مادھیم سے آج ہم نے چول سامراجیہ کے بارے میں جو جانا ہے سمجھا ہے اسے ہم اور گہن ادھیان کا حصہ بنائیں گے اور ہم سنگرہالیوں کی یاترا بھی کریں گے ہم دورہ کریں گے ایسی جگہ کا جہاں سے ہمیں اپنے ایتہاسک تتھیوں کے بارے میں اور جاننے سمجھنے کو ملے اور ہمارے پریٹن میں بھی ہم ایسی جگہ ضرور جائیں گے جو ہمیں بتاتی ہو ہماری سنسکرتی کے بارے میں اور ہمارے جو الگ الگ سامراجیہ رہے ہیں ان سے جڑے ہوئے تتھیوں کے بارے میں تو دیش کال پرستھتی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ اتہاس ہمیشہ دیش کال پرستھتی کے بارے میں الگ الگ طریقے سے بتاتا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھ کر ہم بھوشیہ کی وہ ڈور تھام سکتے ہیں جو ہمیں ہماری جگہ پختہ رکھنے میں مدد کرے گی اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھارت مان چتر پر صرف ایک دیش نہیں ہے بھارت ایک پوری سبھیتا ہے ایک پوری سنسکرتی ہے جس نے صدیوں تک دوسرے دیشوں کو پربھاوت کیا ہے پریرت کیا ہے جیتے ہوں کسی نے دیش تو کیا ہم نے تو دلوں کو جیتا ہے تو اسی موڑ پر میں اپنے وشیشوں کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے آپ نے اتنی مہتوپورن جانکاری ہمارے ساتھ ساجھا کی بہت بہت دھنیواد دیویش وجے جی آپ کا
0: شکریہ.
1: بہت بہت دھنیواد منیشا اگنیہوتری جی آپ کا
2: تھینک یو نیلم جی
1: تو کاریکرم پرستت کرتا شاہ نواز خان کے ساتھ میں نیلم ملکانیا پوسٹ باکس نمبر 111 سے اب آپ سبھی سے لیتی ہوں انمتی نمسکار